0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada.

0: crnile na tlu.
1: Kakusne vrele višnje na gomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

0: Boka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Ne gledam u oči više,

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.
2: Svake noći čaše su bez broja.

0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U Velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja, 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.

Marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polastima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na...

0: BH Rivijeru u Neum. Prevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 4 minute slušate jutarnji program Radija Breza 17. juli 2026. godina. Dobro jutro, dragi naši, nadam se da ste se naspavali, odmorili, osvježili s obzirom na ove ugodnije temperature definitivno na polju. Došli smo evo do kraja još jedne radne sedmice, lijepi petak, a i prešli smo prvi dio mjeseca jula, vrijeme zaista teče. Tokom jutarnjeg programa vas očekuju svakako servisne informacije, odabrane priče i samo najbolji izbor muzike. Potrudit ćemo se svakako da vam podignemo raspoloženje i tu prvu kafu učinimo slađom. A danas će biti dobro i bolje nego što mislite. Mi krećemo sa muzikom, vežite se, slušat ćemo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 12 minuta slušate jutarnji program Radija Breza, slijedi vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. A u naredna tri dana možemo da očekujemo sljedeće. Naime, sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. Dok u ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. A na koji način će to sve utjecati na naše zdravlje? Evo, biometeorološka prognoza kaže da biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na protekli par dana, ponajviše zbog porasta temperature zraka. Tokom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opštu sliku činiti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Bila je to vremenska prognoza.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom

odsvira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Ja znam da više ne

Breza i slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste i Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila saobraćaju jednom trakom neizmjenično propuštanje. U toku su radovi na zamjene dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.

0: RB Radio, najbolji muzički mix. RB Marketing.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Dvostruko ubistvo u Hrastnici otvorilo pitanje sigurnosti građana. Tragedija kod Breze, muškarac iz Vareša sletio s lokalnog puta i poginuo. Američka vojska objavila kraj najnovijeg vala napada na Iran. U srijedu u noćnim satima u stanu u Hrastnici Adnan Lokvančić sumnjiči se da je brutalno ubio majku i brata. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo sumnjičenog su uhapsili na mjestu događaja. Tokom dana predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Adnan Lokvančić je nakon ubistva majke odrubio joj glavu. Osim majke, brata je usmrtio lopatom. Motiv ubistva nije poznat. Mediji prenose da će advokat osumnjičenog tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje za svog branjenika. I dok će istraga utvrditi ovakvi zločini jesu šokantni, ali ipak pojedinačni slučajevi, stava je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Zaključak policijskih komesara da pojedinačni zločini ne ukazuju na to da je Federacija BiH postala nesigurna, jer građani ponekad imaju drukčiji osjećaj nakon femicida, ubistva, pucnjava i sličan dojem da je kriminal u porastu. Za sigurno okruženje potrebna su ulaganja u policijske službenike i njihovu opremu, ali i bolja koordinacija između kantona. U slijetanju putničkog vozila marke Škoda na lokalnom putu Slivno-Orahovo u općini Breza smrtno je stradao muškarac inicijala T.A. iz Vareša, potvrdio je dežurni u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Nesreća se ističe dogodila u 17.15 sati, a vozač je bio sam u automobilu. Smrt je konstatovao ljekar mrtvozornika, uviđaj su obavili pripadnici policijske stanice Breza. O događaju je informiran dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Kazao je dežurni u operativnom centru MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Snažna oluja praćena je obilnim pljuskovima i vjetrom zahvatila je juče područje Zvornika, ostaviši za sebe potopljene ulice, saobraćajni kolaps i strah od pokretanja tla. Ulice u strogom centru grada, ali na periferiji, doslovno su se pretvorile u rijeke. Vozači su se našli u velikim problemima zbog otežanog odvijanja saobraćaja, dok je kretanje pješacima bilo gotovo nemoguće. Nedugo nakon početka pljuska, društvene mreže su preplavili brojni dramatični snimci i fotografije građana koji svjedoče o razmjerama nevremena. Najalarmantnija situacija je trenutno zabilježena u zvorničkom naselju Fetija. Velika količina vode prouzrokovala je pokretanje klizišta koje sada direktno prijete obližnjim domaćinstvima. Američka vojska je u četvrtak objavila da je završila svoj najnoviji val napada na Iran, koji je izvela po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Među metama je bio Bandar Abbas, glavni iranski lučki grad u Hormuškom Moreuzu. Trump je ove sedmice ponovio prijetnje da će napasti iranske energetske ciljeve, a zaprijetio i da će naredne ciljati mostove. Nakon Trumpovi raniji prijetnji da će napasti takve ciljeve ranije ove godine, stručnjaci za međunarodno pravo u SAD-u rekli su da bi takvi napadi mogli predstavljati ratne zločine. Iranski rat je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. februara, a Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaliva. Bile su to vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 22 minute slušate jutarnji program Radija Breza. I evo došli smo do prve zanimljivosti ovog dana, to jeste neke zanimljive priče gdje nadamo se da ćemo potaknuti mlade da svakako i nešto više nauče o ovom, a i da se i oni sami zainteresuju da možda sprovedu nešto slično. Naime, u vrijeme kada nam se čini da je zdrava ishrana postala preskupa, prekomplikovana, stižu svakako jedne sjajne vijesti koje će nas sigurno inspirisati. Knjiga 100 recepata za zdrav život je tu da dokaže kako zdravlje ne mora biti nedostižno, već je stvar naših svakodnevnih izbora. A što je posebno sa ovom knjigom? Naime, iz ovog fantastičnog projekta stoje dvije mlade doktorice medicine i nutricionistice. Posebno smo ponosni što je jedna od autorica naša Brezanka, doktorica Fatima Gondžo-Velić, koja je zajedno sa doktoricom Safijom Softić-Namaz pretočila svoje bogato znanje u ovaj vodič. Fatima je dokazala da svakako naš grad ima mlade, nevjerovatno uspješne i stručne ljude koji prave velike, humane i društveno korisne priče. Naime, ove dvije doktorice su srušile popularne mitove o ishrani i ponudile jednostavne recepte prilagođene našem podnevlju i namirnicama koje svi mi imamo u kuhinji. Knjiga je nevjerovatno praktična, samostojeća je, znači ne zatvara se dok kuhate, sadrži QR kodove koji vas vode direktno do video uputstva za svaki recept i podijeljena je na tri poglavlja kako biste lako kombinovali i sami kreirali svoj dnevni meni. Eto, pokažimo da cijenimo i podržavamo domaće znanje i uspjeh naših mladih ljudi i potražite svoj primjerak svakako ukoliko vas nešto ovako interesuje. Eto, toliko o ishrani, a mi se sada vraćamo na muziku.

0: namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. A mi u nastavku slušamo premijeru najnovijeg hita.
2: RBP premijera. RB premijera.
1: Nakon uspjeha singla Osjećaj ovaj, Amel Ćurić publici predstavlja novu pjesmu Prošlo je, ali jednu od najvažnijih poglavlja svoje dosadašnje karijere. Po prvi put potpisuje muziku za vlastitu pjesmu, čime otvara novo autorsko poglavlje i najavljuje studijski album na kojem je radio proteklih mjeseci. Prošlo je prvi singl koji Amel najavljuje svoj novi studijski album. Riječ je o projektu koji donosi modern produkcijski izraz inspirisan aktuelnim svjetskim trendovima, ali ostaje vjeran emociji i iskrenosti interpretaciji po kojoj je Amel godinama prepoznatljiv širom regije. A mi idemo sada da poslušamo Prošlo je. Uživajte!

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 8 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Senzacionalni čuvari historije. Više od 30 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine prešlo magičnu granicu od 100 godina. Oni su preživjeli smjene država, ratove, vijekove, dok mi u žurbi živimo naše brze živote u Federaciji Bosne i Hercegovine čak 33 penzionera prkose vremenu i gaze preko 100. godine života. Apsolutni rekorder je heroj duboke starosti koji danas ponosno živi svoju 103. godinu. On je samo statistika, to je naravno i historija koja hoda. Nevjerovatan je podatak da još 7.998 penzionera ima između 90 i 100 godina. To je skoro 8.000 učitelja, rudara, ljekara i radnika koji su izgradili sve što mi danas imamo. Iz Federalnog zavoda PIO poručuju da ovi ljudi nisu samo administrativni broj, već živi temelji našeg društva. Kolektiv zavoda im je uz duboki naklon poželio dobro zdravlje i još mnogo mirnih godina i zasluženi penzija, a evo iskreno i mi kroz Radio Brezu zaista želimo im dobro zdravlje i dugo, dugo još godina i dugo, mnogo, mnogo još penzija, jeli? Tako da toliko o tome, a mi se sad vraćamo na našu muziku, a svakako pokažite malo ljubavi svojim penzionerima.

0: 9 je sati i 33 minute i slijedi premijera najnovije pjesme jednih od najpoznatijih pjevača širom Balkana.
1: RB premijera.
0: Srbijanski pjevač Saša Kovačević objavio je novu pjesmu koja nosi naziv pjesme Tanana, a u spotu se pojavljuje i njegova supruga Zorana. Vjerujem da će obilježiti ovo ljeto, da će vas pratiti na putovanjima uz zalaske sunca, druženja i sve one trenutke koji se zauvijek pamte, napisao je Saša najavljujući pjesmu. Muziku za pjesmu pisali su sam Saša i njegov brat Rade, dok je za tekst bio zadužen Miloš Raganović. Ajde, idemo da čujemo mi Sašin najnoviji hit.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Za bezbrižan ljetni vikend u Robotu, prenosni frižider samo 19,95, genera krema za lice sa SPF-om 6,95, genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95, toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45, više na robot.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati. Slijede vijesti. Izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u Hercegovini do 41 stepen. Šogolj negirao krivicu za krijumčarenje kokaina iz Ekvadora. U Venecueli više od 4900 poginulih u zemljotresima. Prijedorčanki MM produžen pritvor za još dva mjeseca nakon što je prethodno provela 30 dana iza rešetaka zbog sumnje da je brutalno fizički napala dvojicu muškaraca, pri čemu je jedan od njih zadobio teške tjelesne povrede. Na prijedlog tužilaštva odluku o produženju pritvora donio je osnovni sud u Prijedoru. Pritvor je produžen zbog bojazni da bi osumnjičena mogla ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili počiniti krivično djelo kojim prijeti, za kojim je propisana kazna zatvora od 3 godine ili teža. Iz policijske uprave Prijedor 17. juna saopćeno je da je žena uhapšena i predata tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, teška tjelesna povreda, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i omogućavanje uživanja droge. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje za područje Hercegovine na snazi je danas i sutra u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa. Za sjeverna područja Bosne narandžasto upozorenje važi 17. jula od 12 do 16 sati, a prognozirane maksimalne dnevne temperature iznose oko 36 stepeni Celzijusa. Preporučuju građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te da se pridržavaju mjera zaštite od visokih temperatura. Zdravko Šagolj, kojeg je sud Bosne i Hercegovine u maju ove godine prvostepenom presudom proglasio krivim za trgovinu oružjem, izjasnio se da nije kriv po drugoj optužnici koja ga tereti za krijumčarenje velikih količina kokaina iz Ekvadora preko luke Ploče. Šagolj je, kako se navodi, kao dio međunarodne organizovane kriminalne grupe, ima ulogu da koordinira i omogući siguran prolaz kontejnera sa voćem u kojim je bio skriven kokain. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4930, saopćio je predsjednik Venecuelanske narodne skupštine Jorge Rodriguez. Pozivajući se na zvanične podatke, Rodriguez je na Telegramu napisao da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je bez krova nad glavom ostalo skoro 18.000 ljudi. Pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na skoro 900 objekata, zemljotres i magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Više od 1308 naknadnih potresa u Venecueli registrovano je od 24. juna. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraćaj se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

0: Marketing. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijene od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku vijesti. Izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u Hercegovini do 41 stepen. Šogolj negirao krivicu za krijumčarenje kokaina iz Ekvadora. U Venecueli više od 4900 poginulih u zemljotresima. Prijedorčanki MM produžen pritvor za još dva mjeseca nakon što je prethodno provela 30 dana iza rešetaka zbog sumnje da je brutalno fizički napala dvojicu muškaraca, pri čemu je jedan od njih zadobio teške tjelesne povrede. Na prijedlog tužilaštva odluku o produženju pritvora donio je osnovni sud u Prijedoru. Pritvor je produžen zbog bojazni da bi osumnjičena mogla ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili počiniti krivično djelo kojim prijeti, za kojim je propisana kazna zatvora od 3 godine ili teža. Iz policijske uprave Prijedor 17. juna saopćeno je da je žena uhapšena i predata tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, teška tjelesna povreda, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i omogućavanje uživanja droge. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje za područje Hercegovine na snazi je danas i sutra u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa. Za sjeverna područja Bosne narandžasto upozorenje važi 17. jula od 12 do 16 sati, a prognozirane maksimalne dnevne temperature iznose oko 36 stepeni Celzijusa. Preporučuju građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te da se pridržavaju mjera zaštite od visokih temperatura. Zdravko Šagolj, kojeg je sud Bosne i Hercegovine u maju ove godine prvostepenom presudom proglasio krivim za trgovinu oružjem, izjasnio se da nije kriv po drugoj optužnici koja ga tereti za krijumčarenje velikih količina kokaina iz Ekvadora preko luke Ploče. Šagolj je, kako se navodi, kao dio međunarodne organizovane kriminalne grupe, ima ulogu da koordinira i omogući siguran prolaz kontejnera sa voćem u kojem je bio skriven kokain. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4930, saopćio je predsjednik Venecuelanske narodne skupštine Jorge Rodriguez. Pozivajući se na zvanične podatke, Rodriguez je na Telegramu napisao da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je bez krova nad glavom ostalo skoro 18.000 ljudi. Pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na skoro 900 objekata, zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Više od 1308 naknadnih potresa u Venecueli registrovano je od 24. juna. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraćaja se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kurbone, Erbe Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 i 18, evo nas i danas, dakle petak je, 17. juli 2026. godine. Folk popodne, Radija Breza sa vama u standardnom terminu od 12. kusur do 17. sati, prvo poluvrijeme do 15. u kontakt dijelu, potom slušate dobru folk muziku. Danas će biti, pa eto, možemo ga nazvati specijalno izdanje. Naime, već dobro znate da se u nedjelju igra i finale svjetskog prvenstva koje nas je, eto, na neki način zbog naših zmajeva oduševljavalo prethodnih 30 kusur dana. Došli smo do tog velikog finala u nedjelju u 21 sat kada se sastaju Španija i Argentina. Tim povodom mi ćemo i danas organizovati prognozu rezultata ovog velikog finala. Imat ćemo i sponzora, naravno nagrada će biti 100 konvertibilnih maraka u kešu. Eto, specijalno izdanje, na vama je samo da putem Viber broja 061-767-592 prognozirate rezultat regularnih 90 minuta u finalu Španija-Argentina i vi ste svoje obavili, a vidjet ćemo u nedjelju naveče da li ste imali i sreće. A ko će vas to nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka, poslušajte. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032-785-055, Viber 061-847-800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza. Čuli ste ko vas to nagrađuje u folk popodnevu u našoj nagradnoj igri, prognoza rezultata velikog finala svjetskog prvenstva. Dakle, do nedjelje, do 21 sat imate mogućnost da prognozirate na naš Viber broj. Ovaj rezultat i 100 maruna može biti vaše. A čestitke u samoj najavi upućujemo i našim zmajevima u sljedećoj odbojci. Oni su jutros osvojili srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu protiv velikog favorita Irana. Igrali su 3-1, dakle za Iran, i tako su osvojili tu srebrnu medalju. 30 i neka u nizu na velikim svjetskim takmičenjima. To još niko nije u našoj državi ostvario. Eto, čestitke za naše momke iz reprezentacije sljedeće odbojke. Sve ste čuli, šaljite poruke, tu smo, mogu rezultati, mogu muzičke želje, sve može, druženje može i da počne.

0: I tako, lijepo se pozdravimo kada je muzika u pitanju i nastavljamo po ustaljenom receptu, kako smo to do sada i navikli, uz lijepo druženje, dobru muziku i naš kontakt. Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 553. Prognozirajte rezultat finala svjetskog prvenstva Španija-Argentina, možete zaraditi 100 konvertibilnih maraka. Naš sponsor autodijelovi Star Potkraj Brezovac nagrađuje. Eto, to je to što vam imam reći, pa ćemo krenuti odmah kada su poruke u pitanju. Emrah je sa nama, pozdrav za RB, moju suprugu, moju porodicu, kolege u Bravariji. Bratu želim sretan rođendan, da ih dočeka još 100 sreći i veselju. Muzička Zehra, sretno ti bilo, moje milo. Eto, to je ta muzička želja za sami početak, pa idemo i do 553 telefona. Halo, halo.
1: Halo, Četa, kako si?
0: Dobro, kako si nam ti išao?
1: Oj, jučer sam se razbolila što vas snimo.
0: Jesi li danas dobro?
1: Dobro sam danas. Pozdravam Četa, tebe i kolegu i Mirhu. I ima neka kolegica, joj ne znam imena, jeste svi dobro?
0: Hoćeš da ti kažem kako se zove?
1: Kako?
0: Nur Esma.
1: Esma?
0: Ja, Esma.
1: Aha, dobro da znam.
0: Hoćeš to zapamtit, hoćeš?
1: Pozdravljam sestre Zahidu, Vahidu, Tiđu i vas u studiju večetvero. I može onaj...
0: Opet ne može da pjesma na umpadne.
1: A?
0: Koja je pjesma, Šaho?
1: Pjesma je ti si znala beskrajno da voliš.
0: Eto je, to je ta, vidiš, ne moraš se ti puno mučiti. Hvala ti što si nas zvala, pa nam se javi opet... Idemo dalje. Pa za sto... Režiju radio rođendanska, da živ zdrav 100 godina. Halid Muslimović rođendanska. Eto, ja ću vas opet zamoliti da malo šarate sa ovim pjesmama. Slušamo je i sa povodom i bez povoda. Pa malo obratite pažnju na šaranje. Inače ćemo biti prinuđeni mi, jel da je ne pustimo, a onda neće biti dobro. 552. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može li on pjesma ovaj, Rodi me ponovo, majko?
0: Rodi me, majko, ponovo.
2: Ponovo, ja.
0: Ajde, naći ćemo je za vas.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala vam lijepa na pozivu, slušajte nas i dalje. Sanel kaže, Leon i Rada polovno. Još jedna od vaših muzičkih želja. Pa Imran, pozdrav iz Sarajeva, ako može pjesma za Ljiljanu od Ace Pejovića. Biće i ta pjesma. Dobro. Pa nas Alma ruži uz veliki kez, kako je ona to i navikla. A ja, šta drugo od tebe očekivati? Aisha je tu, zbog tebe sam započeo ovaj život i proljeća, Šaban. Šaban, zbog tebe sam započeo ovaj život i proljeća. Nikad čuo. Dobro, evo Ifeta prva danas prognozira rezultat finala Španija i Argentina. Kaže 2-0 za Španiju. Sretno Ifeta i da 100 maraka bude tvojih. Pa je Asmir napisao pozdrav iz Visokog, može li od Jane princeza. Jana princeza, ići će i ta pjesma. I to bi otprilike bilo to za ovaj sami početak našeg druženja u folk popodnevu Radija Breza. Još jednom da vas pozovem da putem Viber broja 061-767-592 prognozirate rezultat velikog finala svjetskog prvenstva Španija-Argentina koji se igra u nedjelju navečer u 21 sat po našem vremenu. Prognozirajte, 100 maraka može biti vaše.

0: mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijene od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

0: RTL Radija.
1: Tačno je 13 sati, potrošili smo prvi sat Folk popodneva Radija Breza, nastavljamo mi dalje. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Danas specijalno prognozirate rezultat finala svjetskog prvenstva Španija-Argentina. Sponzor autodijelovi Start pod kraj Breza nagrađuje vas sa 100 konvertibilnih maraka. To možete učiniti već od sada pa sve do nedjelje do 21 sat do početka utakmice. Radi se o regularnih 90 minuta meča. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo, ja sam Čepa, ja sam i bezobrazna.
1: Nisi.
2: Može oni od Huleta, eno dole kod Zlatora dva prstena naručena i molio Zlatora da ga saču, da im sačuva dok se pomiri on sa tom svojom.
1: A rec mi, jel sačuvao Zlatar?
2: I pozdravam tu Isetu i Potu i Satiju i Džemova.
1: Dobro, bit će pjesma Hule Zlatar. Hvala ti na pozivu, idemo do 552. Halo, halo.
3: Da, zdravo, Čepa.
1: Zdravo, zdravo.
3: Pozdrav na studiju, Riv.
1: Jel to svi sine?
4: Jest, planine.
1: Kako je na planine?
4: Ma dobro, sunčano, Bog ti ona.
1: Neka, pa dobro. Gori, gori na planine, znam, onako biti ugodno, rijedak, vazduh, fin, jel tako?
4: Ma dobro, super je, vala.
1: E, reci.
4: Hoću od sebi naručim jednu rođendansku od Nedjeljka Bajića, Baje horoskop.
1: Horoskop? Ajde, ja. Naći ćemo tu pjesmu.
4: E, hvala.
1: Hvala tebi, živio sretno, prijatno, idemo dalje. Vraćamo se porukama, Belmin prognozira 2-1 za Španiju, kaže Belmin. I tebi sretno, Belmine. Pa Rile, evo nam Rileta, kaže Rile. Pobjeda Argentine na penale, pozdrav Rile. Nepkac, ovo rekao sam samo regularni 90 minuta. Treba nam rezultat, rezultat Rile. Regularni 90 minuta, ništa to, produžeci penali. Samo rezultat 90 minuta. 552 telefon. Halo, halo.
5: Halo, halo.
1: Da.
5: Pozdrav Čepa tebi i tvojim svima, koliko vas ima.
1: Hvala također, Sedo.
5: Možda pjesma od Jašara Lić, Sinovi ti ličili na mene.
1: Naćemo je za tebe.
5: Hvala, živio.
1: Sretno i prijatno. Idemo mi dalje. Vraćamo se porukama. Zehra kaže, pozdrav 2-1 za Španiju, može li Jana? Moj Bože, super ste ekipa. Dobro, Jana, moj Bože. Pa je sa nama i Hasna. Kaže Hasna, 3-2 za Španiju. Dobro, Hasna, vidjet ćemo da li će to tako da bude u nedjelju na večer, možda tamo negdje prije ponoći. Edisa je sa nama, kaže pozdrav za vas u studiju, može li pjesma od Mitra Mirića, našao sam pravu. A rezultat 1-0 za Španiju. Hej, hej, ne ukreći glavu, hej, hej, našao sam pravu. Idemo do 5-5-2, halo, halo.
6: Bravo.
1: Da, izvolite.
6: Kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
6: Lijep pozdrav vama iz Sunčanog Mošta.
1: Lijepo moštre, ima li paprika?
6: Nema paprika, trenutno se bere buranija.
1: Opa, bit će buranije.
6: Bit će buranije. Ako može muzička za ova dva neumorna radnika od Šabana Šaulića, gledaju na zagrljene.
1: Šaban Šaulić, gledaju na zagrljene.
6: I zapravo bila je, ja mislim, ta
1: evo,
6: pjesma.
1: Bila ti je ta pjesma prije nekoliko trenutaka.
6: Dobro, može li onda lijepo moje oko plavo?
1: Lijepo moje oko plavo, dobro. Pozdravite na Mahune.
6: Hoću.
1: Prijatno, sretno. Nemojte nas zvat na Viber. Sve mi poruke blokirate. 061-023, nemoj zvat na Viber. Ne vidim ko je tu. Ademe, popusti. Dobro, Enes Begović, pokraj puta rodila jabuka, bit će i ta pjesma. I otprilike to je to što se tiče ovog bloka. I dalje vam na raspolaganju stoji Viber broj 0617667592. Prognozirajte rezultat velikog finala svjetskog prvenstva Španija-Argentina. Sponzor autodijelovi Start potkraj Brezana gradiće vas sa 100 konvertibilnih maraka. Prognozirate sve do nedjelje do 21 sat.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B Marketing. U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Uče bih rekla da, ali danas ne. Drugi
1: put ponovo dođi kasnije. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 14.04, Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama, izdanje za petak 17. juli. Možemo ga nazvati specijalno izdanje, danas uz muzičke želje prognozirate rezultat finala Španija-Argentina, meč koji se igra u nedjelju na večer u 21 sat po našem vremenu. Nagrada je 100 konvertibilnih maraka za sretnog prognozera, a sponsor je autodijelovi Start pod kraj Breza. Znači, sve do nedjelje do 21 sat možete slati vaše poruke na Viber broj 061-767-592, a to možete uraditi u ovom trenutku, naravno. Idemo do poruka, Omer kaže, pozdrav Čepa, rezultat 0-0, ako pogodim, halal vama u studiju da se počastite, poklon od mene uz pjesmu od Ipčeta, kad me jednom ne bude, pozdrav od Omera. Omere, ti za mene dobio nagradu već, ne moram ni izlačiti. Gotovo je. I bez obzira na rezultat. Znači, sretni je dobitnik je Omer. Hamdija nam piše, rezultat 3-2 za Argentinu, ako može Asim Bajrić, nevjesta. Nevjesta? Dobro, tražimo i to. Pa ćemo do poziva 553. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Dobro je, dobro je, super ovdje, fino.
2: Je li ugrijalo?
1: No, ne znam, nisam izlazio, nemam pojma.
2: Bogdan, previše je ugrijalo.
1: Kad pođem kući, glava će mi osjetiti.
2: Previše je, previše. Ko ima kako, ima obaveza po polju, ne može sad.
1: Pa nemoj mi to rad, pa kako misliš da ja kući idem?
2: Može onaj, kona na bunaru.
1: Kona na bunaru.
2: Pa ja nek se malo obučne.
1: Dobro, bit će pjesma.
2: Dobro bi bilo sad i u bunar kakav.
1: Pa eto vi gore na Gornjoj Brezi, valjda imate negdje bunar.
2: Imamo, Bogdan.
1: Pa plaknite se malo, plaknite se.
2: ajde, prijatno.
1: Prijatno, Gornja Breza. Dobro, pa ćemo i do poruka. Muamer kaže, pozdrav, rezultat 0-0, može li Nihat Kantić, šike pjesma Kad ti teško bude. Dobro, Muamere. Pa je Rami sa nama, pozdravamo u studiju RB. Duni vjetre, malo sa Neretve pjesma. Hvala. Biće i ta pjesma za našeg profa. Pa je sa nama Nihad, kaže Španija 2-0. Dobro, Nihade. Neće Nihad ni protivnika da napiše. Mehmet kaže, veliki pozdrav za vas. 3-2 za Španiju, pjesma Šaban, tri sina junaka. Lijep pozdrav. Dobro, Mehmede. Adem, pozdrav vama u studiju i režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za moju mamu i babu. Pjesma od Indire Radić, već dugo ne vjerujem. Još jedna od vaših muzičkih želja. I Edis je sa nama, kaže Edis, pozdrav, rezultat 1-0 za Španiju. Eto, to su poruke pristigle do sada. Naravno, vi ih možete slati i nadalje sve do nedjelje do 21 sat. Viber broj 061 767 592.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaustru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte SIPA, uhapšeno jedno lice u akciji Forte zbog krijumčarenja migranata. Koalicija pod lupom do sada zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti. Biskupi u Bosni i Hercegovini ponovili zahtjev za reformu izbornog zakona i jednakopravnost konstitutivnih naroda. Predsjednik Poljske stavio veto na zakon kojim se daju zakonska prava istospolnim parovima. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Sipa uhapšeno jedno lice u akciji Ford zbog krijumčarenja migranata. Koalicija pod lupom do sada zabilježila ukupno 37 izbornih nepravilnosti. Predsjednik Poljske stavio veto na zakon kojim se daju zakonska prava istospolnim parovima. Sipa je danas na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo realizovala akciju Ford u okviru koje su uhapsili jedno lice osumnjičeno za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Pretresena je jedna lokacija koju koristi lice lišeno slobode, saopšteno iz Sipe. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela, i to novac, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je zabilježila ukupno 37 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. PR menadžer koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković kazao je da se najveći broj prijava odnosi na preuranjenu izbornu kampanju sa evidentiranih 27 slučajeva. Pored toga zabilježena su 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, 5 slučajeva plaćenog oglašavanja te 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe. Na osnovu prijava koalicije pod lupom CIK BiH je do sada izrekao 4 sankcije u ukupnom iznosu od 14.000 maraka. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine ponovo je ukazala na potrebu reforme izbornog zakona BiH i, kako su naveli, pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog, uključujući legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. U Bosni i Hercegovini je posebno važno pitanje kolektivnih prava, jer je riječ o složenom društvu u kojem su upravo nepoštivanje ljudskih i kolektivnih prava u prošlosti bili jedan od uzroka ozbiljnih nesporazuma, rekao je Vukšić. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki stavio je veto na zakon kojim se uvode registrovana građanska partnerstva, rekavši da bi ta mjera stvorila kvazi brak koji je u suprotnosti sa ustavom zemlje. Prema zakonu, dvije odrasle osobe bi mogle sklopiti registrovano partnerstvo potpisivanjem ugovora pred notarom i registracijom u matičnoj knjizi. Mjera bi se primjenjivala i na istospolne parove, odredba koja je izazvala snažno protivljenje Nawrockog i njegovih konzervativnih saveznika. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje i na ulazu, a na jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 27 do 35, na jugu do 39.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi Hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise Kilogram Marku 50, više na robot.ba.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: S ciljem stvaranja povoljnih uslova za zapošljavanje mladih te pružanje prilike pripravnicima sa visokom i srednjom stručnom spremom da steknu svoje prvo radno iskustvo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zedo kantona pokreće program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS i srednje stručne spreme u 2026. godini. Programom čija ukupna vrijednost iznosi 800.000 maraka planirano je obuhvatiti najmanje 90 nezaposlenih osoba koje se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje ZDOK. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDOK Antonio Šimunović naglasio je da je ovo jedan od strateških koraka vlade Zeničko-Dobojskog kantona usmjerenih ka smanjenju nezaposlenosti i zadržavanju mladih stručnjaka. Naš cilj je stvaranje trajnih pretpostavki za zapošljavanje mladih osoba. Ovim programom direktno pomažemo poslodavcima da kroz sufinansiranje angažuju pripravnike čime mladima omogućavamo da steknu prijeko potrebno radno iskustvo koje je često najveća prepreka pri njihovom prvom ulasku na tržište rada, istakao je ministar Šimunović. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na danas održanoj 137. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila više odluka i zaključaka kojima su odobrena sredstva u iznosu od blizu 4 miliona maraka za podršku zapošljavanju mladih, razvoju poljoprivrede, zaštiti boračke populacije, socijalnim programima te drugim projektima od značaja za građane kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da među najznačajnijim odlukama izdvaja finansiranje programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS i srednje stručne spreme u ovoj godini, za koji je izdvojeno 800.000 maraka. Dodao je da je vlada odobrila i 80.000 maraka za rad reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, kao i 39.098 maraka za pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera. Značajna sredstva odobrena su i na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar Jasmin Čajić naglasio da je usvojena odluka o dodjeli 2.387.473 marke za podršku registrovanim firmama goveda. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 maraka po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 maraka po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni poticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 proizvođača, kazao je ministar Čajić.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušak. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Boka Komec. Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za petak 17. juli 2026. godine. Danas ste prognozirali rezultat finala svjetskog prvenstva Španija-Argentina. To možete raditi i u buduće na Viber broj 061 767592 sve do nedjelje do 21 sat. Što se tiče Folk popodneva, toliko. Hvala vam što ste se i danas družili sa nama. Vikend je pred nama. Ekipa koja je sa vama bila u prethodnih nešto manje od 5 sati želi vam ugodan vikend.

0: Prognozirajte rezultat regularnih 90 minuta finala svjetskog fudbalskog prvenstva Španija-Argentina. Rezultat pošaljite na Viber broj 061-767-592 do nedjelje 19. jula do 21 sat i sponzor autodijelovi Start pod kraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.
1: RB Marketing.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: marketing.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Iljaš.

0: marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimas!
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone

0: iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdanje.

0: Angažovani za vas, stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B Sarajevo.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

RB Marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50. Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65. Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85. Paradise kilogram Marku 50. Više na robot.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina. Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionics u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra.

0: Prikupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
2: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra.

0: svojih firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U Velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Infotelefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova. Sloboda nula. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Uče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put
0: ponovo dođi kasnije. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Najbolji muzički mix.

Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste auto

0: Boja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
0: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Pulci, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz 4. gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.